asa ni leta so ye ye she be le mi opolude ogun soko o wa duro ataka tura islam bo islam.